Bɔlɔ sɛsɛ domi. Bɔlɔ mi tse le vi le eɖo kpɔ dze me. Vitɔ vinɔ le exɔ lɔ mitɔ wɛ. Bɔ mi kana he gbãgbãŋ. Lo vi ya eve o. Ne tsi nɔ ɖo kpɔ wɛ. Bɔ vitɔ le tɔkoku dzodo. Bɔ ete kpɔ, bolo fi le tɔju wɛ, kɔ kose yi do tso bɔ, eka ɖo yi tɔju wɛ. Vi nu kɔtɔ, eko ɖo kunu ɖe wɛ ma tɔ. Boko ɖo tso ko kpeɖekpeɖe xo wɛ, bɔ mi ɖo yi do mi ɖe wu wɛ. Ye ɖo fi ne wɛ, ye ɖe gbe ɖo kpɔ. Nyɔnuvi ɖo kpɔ yɔlɛ. Lobo ɖɔ xoxɛ gãdzi. Boka ɖɔni ɖɔ mi tsi lele fi ye ɖe yɔ ɖe mi mɔ azɔ ni. Ɖe ne te kpɔ lobo wa bo nu yina nɔ kpɔ bo wɔ azɔ to kpɔ. Hɛn azɔ ta ŋu. Ekpɛ kɔ aɖe fi yɔ kekele nɔ fi xa mi. Mi nɔ fi xa mi ma to nɔ tɔ mi tɔ koko wa. Bɔ nu ɖo tso koko ya. Bo ɖo mi hɛ ya. Ebe ne me. Mi ɖɔ gba lɔ kpa bi. Fiyɔ ɖɔ gba lɔ kpa bi nu vi tse. Bɔ ŋgbɛ bi. Bo ɖɔ fiyɔ kuna yi o. Ewɔ yi mɛ xo. Ni keklẽ. Bo nɔ kpɔ xa mi bo nu. Bo nɔ fi xa mi bo yina kpɔ nɔvi etɔ lɛ etsi. Le yi ko ɖo blublu gbɔ wɔ yi. Fiyɔ ɖɔ azɔ ɖo tɔn bo ʋu gã ewɔ yi ɖe ɖo te yɔ la. Ni wa la bo nu yina nɔ kpɔ bo wɔ azɔ la. Ɖo mɛ ya wɔ alɛ yɔ. Mɛ na mɔ tɛmɛ lɛ ene. Fitseze kuta. Bo ɖɔ yi dze mi na yi mɛ. Ŋdɔ nu binu fitse bo safu binu fitse yɔ. Fitse ɖɔ kpa wo ɖe yi dze mi na yi. Mama, mi ba kɔ xa mi bo nu ma yi. Nu le yi yɔ. Le mi ɖe gbɔ awa dzidze na le nyɔnu mi bi. Esena tsi ɖe mi ɖe gbɔ ɖɔ ŋua. Nɔ ɖɔ. Ɖe. Aye mi tɔ kun yi bo nu ena yi o. Fiyɔ ɖɔ kpa o ɖe yi dze na yi. Yi dze mi na yi. Ŋɖewo kaka ŋbakɔe ŋse nu fiyɔ. Bɔ fiyɔ to yi tɔ. Fitse yi mɛ. Eye ɖi do eyɔ. Ayi tse bi ɖo dzi. Ŋtamlɔ hã. Ŋɖewo kaka ewa blɔ akrunɔ zãgbla ɖo kpo. Tso bɔ vi tse wa yɔrɔ mi. Gbe ne gbe yi xɔ bo ta mɔ. Ɖo ewa ɖɔ nu mi ɖɔ. Emi tse to wɔ mɛ gã dzi. Bɔ ŋdɔ yi yɔ. Bo no yɔrɔ mi mɛ. E ɖɔ mama. Bɔ mi yi gbe nu mi ɖe. Ena blɔ suno kpo mɔ. E ɖɔ nɔvi emi tɔ ɖe bɔ do mi wɔ ni wa. Ɖe azɔ. Etsi dza yin ɖo tɔn. Ɖe nɔvi mi tɔnɔ. Ete ɖɔ mi ka ɖe. Mi keklẽ mi xɔ mi bo mi na tso mi do wɛ a. Mi ma tun ɖɔ mi tse nye kpo.

Ele meche to kwatoro mi to konto mi kudo le renu to pero koro komiton e do toji lo do meji en azan ko so gbe gan koko bo mi ko wa do koro komiton ka di do meji mi koro papi bo mo mi ton le kon bon wa pleki di e in tutu ma hosu mo tuna ma do ne me ONG vi feminine ton yo mi ko toji ba se nuero na to semaine tension mi ra se sia Bomina ndonu mi dobe ji milena uyo ekpo mi ko ro pona no e bomina tekon lo bo o lion mina tekon lo linka ka wa fi vorun

0: Ede bo meti to patoru mi to konton emi kuro tu gbeji mi tele yo mi to lo mo kura gba gbeji mi bon wa ina be pere pere lesin lesin fi mi luwe tede so ko ya be tenu fun ko ya izen ko ten ipan yo mi so bo mi tan bo ranu bo bo leni mi ton le yo ye je reke bo mi tun jin re meji mi khan emi na du tu na jino di je ka gbe ibun do meji ni we na do le yo plan ton temele na bi yo to gule men mi ko sisi pan yo mi na zo bele o tete pese bo ran do na jino do nu mi sia
1: Bagoti ga donu e.
0: Ne mi fun gbonu mi.
1: Mo fo gandi gandi re se do Christmas that thing ko.
0: Mi lo fun dagbe. Ni bu ko abo.
1: Mo gbe mo kapo re mo bi.
0: Ye bi ro gbe inu mi e to gbe to.
1: Do cosmos kapo yi mi e fine din.
0: Mo we.
1: Mo do gbe nu Zakaria le gboran.
0: Iru toji.
1: Won na ru ko mu a.
0: I lo mo ru toji to e.
1: Mo do gbe nu Sebastian ya we de wa pe nu si ansi.
0: Iru toji bo so alo mi.
1: Na no ti me nu me ropopo e na lo ti jodo me de jiwe
0: ganji
1: bo me ode sukaru ti me ton ba re bo kana mo a
0: mo we
1: e ni o me we se si bodo nu me o ku tro bo ka te ton bodo ro se me no ni de ku o na no te po bo na no ti me nu pe o
0: mo we
1: na no ti me nu to Bona don Sebastian ya we di wa pe inu ti an fi lo. Era ho, nne mo pe de me dona me di. Me na dona, nne mo pe de na dona me di. Jesus na dona, nne mo pe de na dona me di. Me na dona. Ta go di ga?
0: We na ji lo ma tun lo
1: bi.
0: Eh.
1: He said
0: there no. Ena batin trolo mi matuno na jino ne yo kaka ina do no kurugo zunto kan weya bo fi edi din trolo na mo na so aso ro poti. Kanji kanji mi do na to pelu ma. Na
1: to pelu ma wu. O da gbede kon boro iwa nu do poro ko mi to e.
0: Mo we.
1: Ma to pelu ma wu. Nu da gbe. De to ba.
0: Mhm.
1: Be karo bi go do poro ko mi to e.
0: Mo we.
1: Da na do pelu mi on.
0: Dan dan dan.
1: Mawo
0: mi bi o pe dido han e
1: dada
0: e ne

0: Si, memo kron du tu alu kasi bu mur benji nu vena titing biton nu plome dahu tu gidwenyo. Mira ke klen bu ple o mema lu kubi ale vimito ma kubi ale bu na mon jeme tele tombe na tun. Lu nu yendi en khero
1: Da
0: kubu a
1: dutina
0: charume na jiron.
1: e undu gardien zo bari yo gardien zo bandi uwona wa ya tepo mi ta wuchi ya
0: Eyo.
1: undu gardien zo bari buna wa ido seru un 97 85 86 47 ba e yo e na do hohari e kala akendo no e azin kodu we mame le akwa sengwe ya azin kodu we mame ta wuchi ya
0: Era chermi de sosia era chermi de so titeng beton e makao o do pe o ni do pe de gbedo me na jiro
1: e de gbe ka tome ko le budi aya ka wa ta ji na awa e gbe ka tome o kan bi
0: e yo male frien lo kan do pomi 01 97 85 86 47 01 97 85 86 47 kendonu mi azoba ko do to koto ero kendonu ko do to mi na mona jinosia bo khuri dio mi na to era chen mi kakai zandi
1: a chen mi resu.

0: 诶，我心里挂的火嘞，以后也弄很话嘞，还是忙搞东嘞，也弄罢工。我呢，爱在那听那米，不没嘞都没嘞过。阿别别说，一滴大米多，明年一生得米那哈拉米地嘞。别嘛的给，我弄沙土的不足没，比的土高的不，阿是沙土玻璃嘞。别嘛沙土我比的嘞真真味，对侬阿叫我埋怨没，伊侬么的土的莫米的嘛嘟嘟，伊嘛伊土的那很苦的话，就不伊侬阿伊莫的。别嘛的给，不沙土，隔壁米那光阿里的土瓜。Ali zamewi nena bote yin ali bo wija mi kuno bon kuno igreme kai mino yi ahi bo eyi zameja to gbali mo koton mi magbon chenchenwi to ehenajo bo mile mi ma yero tolo edodo kabi asisa sien bo ekranin bon mori mi mano di ke bone bi pe bile kabi yon kuno le inomlo komedi amlo do wenu yitonwi atozan le fide yi namlo mi te komuro do ato kai mi na do agba ni ke mi na to briki kabi atin dawda ole mi na iba ti pa o do ato bodo agba enelebo ina moten yiji pechu bo peto na mureji te ewajo bo osinje kogo bioji kabi toje wiwa hole meji mi bu fon mele bi sese me ime bo de kwiro gwe kabi de hole mele bi sese afra mi mano te ko mere chen chen we mi ya ose ata oje age bi jo fi pechu ne ina gro agba bo otolo ina hunkan kuna wa ren mi wa wa mi mono jo bile do ne no tai hunbon aisun mewe kabi sin win sin do ni bo le me kabi fide to si sare le inon dai gbon apara we mi mono nu sin de sin bo to gba kabi du to we bo to gogun fi ene le badi ko hen na bi me bo na hen mi wa bo na zon wa mi mono sin ene le chen chen we mi ma di ke wo ne o pe kabi ho bo je adaji bo o to zon bo o ri na ho mi mono me chen chen we ta hen ko ba wa na mi nu re nu vive na mi ton gbon we ma sin apa we me ni do gisi we ba nu ho we ma azon we ma we a we ho me nu zizale kabi we ma vive debo debo enele nude me ina no bo si mana do jara enele me mina no toju ye do chone to na wa ugbo we a kokuru we a yinbo we a rabo we a kan teme teme de ko yin kan bo mino yin de kwegwe le mino jira fide ye re ina no bo ron tepon ne fide ina no no yiji le ba no to me chen chen we nu we ko yin nu ziza vive mi to le amasin we a ndudu le we a kabi nu we me mi de triki kuran no no kwegwe mino zan enele mi wuri bo na yi ne si ma se po chen chen we kuran bi o kwegwe ja we bo mi onon de be hun mi bo ron ko chi kabi mi re mi na chu kale to eta zon bo o kuran na wuri me de igo igo mi ton lesin ali de fide to gba me de le nu de inu bo je ke bo kan le igbe na we mi na zan ne mi na gbo to ji hun awu to do awu ji de yoro jile de sauvetage be no kun le me de to ji e de tata me bo mi na do ko chu do to ji hun hun pe bi we a we te we a zo hun we a kabi nde bo de bo de mi na zan bo gbo to ji tata me mi ro do awu jile de sauvetage lo mi ma de ke o do hun le goze jile we kore do galeri kabi hun fun to le de sere do ire e mi ho do sen enele bo yin ye were nu jijagodo ne mi na nu sin de to to meze sin kabi to si sazin o sin de bo mi moro to gogbon fi enele to ne mi na nu sin mo nko tohun mi bo tepon borondo atoji ne no bi gaji we mi na bi o pede gbe mi na no poro atolo emu we a ede adaji we a kabi o ho glamero ede gaji a mi no pon tri tri we to bo bi o pero gbe kabi po mo nko to me we e yo le mi no tepon mo do me ile do mi le to re sehun ene do na tori e pataki me yin me o ye wudo kono ge we no no ko mele kabi yi no no o la fide ni le mi no tepon do un we mo nko to le yi fide ai suno gbon kabi sino gbon teme teme le do o pe mi to le o gre mi to le mi buno de si we mo nko to le so li mo nko to le bone sin kabi to lo e mo tono sa gbon me kan ji bono wa yi bo mo na go de pe le gbe we mi no tepon ko no toju nu vive na de le do fi jo fi fide yi ji o to mara gbare pataki e bo ya pepe de hun mi no toju lo fide we ma vive na mi to le mi toju ye mi tepon ne tochi de pe gbe rono mi si kabi mi ogo kabi ne mi na te o pe u bo ko do ko tin radio de no zan pil e na gbe rono mi si e na yon tran ne wa jo o to lo e de ki goze jile u jawe ko ne ayina jai na mi po me le do mi le po hun mi tepon bo ti o mi de le ko ma je modido a o vi to me we fide yi fi mo nko to bo mi de le to lo goze jile hun mi ya o se ada bo ya o je me vive na mi to le pa kabi fide yi fi bo gan le zero te bo ayina jai na mi fide ni le wi mi na se ada bo je ko le pon de tokba me e gen na gen wale e zonbo walo pipe de medokro po doaza e inu vive ABPC agence béninoise de protection civile de dida to viro proko ini tepon bono a cheji ozan walo dagwe a fodi de dagwe le ide ganle biodo e aina jaina melezin alinu bone mina chialo mileleji o meledo milepo bone a wele pepe mana fo miwe do a kwansisi mono va bi de alode alome poni nome ni tepon bo wuli a wuda yi de waina alogona menozo zin alinu ozan walo dagwe a weko me glan glan de mani mi ton de tokba menzin wenuwe bone do proko mi ton le jijo onetina mi e menase do mediblu martin towe nde makarawa mediwe nde makan gredo mediwe ne wajo janwe bo miwa wa bo mido alogo zin hundu janwe aloka de mi ren mena koko pata mazakwe weyin 118 menazin do po Bonazin Dopo, Bonazin Chiaton, Mwen Eyo, Agence Béninoise de Protection Civile ABPC Tonwe, le Meneto de Kropo Mitole.
1: A la via Fedenye Miro, Basiko de Memigali.
2: A la via Wedje Mouko, Nanou
3: Dapeleko. Détendez-vous.
4: Monde à la poussière.
3: Détendez-vous et dégustez vos tubes préférés.
5: Radio Tokwa, votre partenaire.

Kasaki wana kabambi ya liputa rosa tant le comme donc de voyage li papa yase ebele ya makasu mamu oyebi epa inonga na zakabiva komi pa ino

To vito si beneto emi. Do beneto asin hade le meo. Todo didiwe. Sino megbawe. Enewa zomba zo kwe no jehundo. Alo chion to vito si leji. E yloro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Boe dole e. Bonu kweto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma jero sing ba me kwa me o. Sing ba me o. Nu badabada ba tanton reyon enan gbome. E reyon enan zomba kweto no kutoku. A ovinu no je. Enan gba kwe. Bonan renu dido kweto ton lek ble. Bonan zomba zon esin kuji kuji no dome le e. Enan gba kun. Nu a ija imi de su kwa me le domi le ton kwa o. A be pese esin an so kwe do mi dawe do. Mini kwe do sende le. To edi, alo, fi esin ko gba mende. Bo si yon da danjiye yo. E mando emi na dasa o. E na bo te chi nou mi do si yon kou ido na bide o o. E ren we na ton nou bada bada wa. Mi ma dasa to de, alo a liye to di bo dasa e do zanme o. E na bo te yon a liye mi kou ronk bon a yi bono yi gleta alo a chi me vla fo e yo. Si yon ren we na wadan, alo. E ren yon a yi do hu nou e nou kou mi ton nou mi mo e. E ma jo vi le do, alo me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede, atinta, alo atin debu ni iji kpede nou e te zan deji. E isi yon je mi gbaji, alo, e je hode sabi yo ji hun. Mi fon me yon kuyak be nou le bi, nou mi bi yi chifi deji de u. E ma no tebo nou e wasien bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye dai hun. Doa yi sun le me. Sofla do le, alo tosi sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo, to e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a, alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou badabada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e minan zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re. Ye do fi de ji de u ta la o. Nwe me we si mana bi o a e. E to wa di. Bo nou si wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yin fi bo yi ji kpe de o. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Cho bo nou a dan ni wa gbo mi. Nwe ka yin ta ji nou mi le e. A tin ken. Nou dudu. Po do zogben holan kuran si nwe mi nou zan le. Po mi ten kwa. Bo bedo fi jide de u dokpo. Fi e a ima ja ide a bo e mwondo sin ren yon akba men de vla fo le e. Zogwen ron ron kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou kuran ni ma ado men uli we o. E ye bi ado mi na se do. Bo na yi fi e sin akba men de le e o. Toji roun, zo roun. Alo nou e na che ton do to mi. To me fi le e kede we mi na zan. E yi mi na bi o toji roun me. Alo nou debu e ron kumbon toji e me o. A ou e non do da ou ji. Ben ambo jetto me yon yon fonto yon yon jile de sovetaje. Min do nan do dandan. E maka dak ban yon yon toji nan gbon yon ze jile wo. Bo sen e yon kunto alo to nou kun le ka do e. E wan yon kwe do. E yon yon ji jagudo o. Ji si. Alo to si sa sin sin. E si yon gba me e ko biyo me flafo e. E man nou a do jidi do me vo. To si sa sin sin. Alo do to sin sin. E si yon gba me e ko biyo me e. Ero nan nou e flafo, ero dandan me lobo e nan da doji beda wangban. E mi lo kode sa nan biyo we o. Mi kwan do le, alo gan, alo se, ero kota e chede chede, chobo biyo ho me. Ho e lo le o, mi ka do nou kwek pa nou mi ton le. Ta la o, me edo ye dodo, alo ero zoga le e. Fi e ko yin sin do, bo le do kwe lek po gle lek po e. E de de bi bonu si nan sak bon me ganji. Mi ka tenk pon, bonu. A kwek pede, we ma taji mi ton le, zogwen tochi, fofi, po do nou mekpe ou lekpo, ba vi bon bon wene ipil we lokpo, ni nan klo de men a gafide nou mi. E yi si yon wak ba mi, bo yi ji kakabo nou mi mo vla foda yi jay kou so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yanyan debu o, mi na un. Bo gosin ha eneme, bo yi, kwe do e do te, bo na yi jono mi ton le, alo fi e tonu kun le so do te do ha mi ton me, ba yi fi de ji de uwe. Bo nou yan yan isin gba meno don ale ekpo o, walo do kpo do kwe inu taji, azo kwe ABPC do to vito si le bidawe do.
minino acheji boka zanu nye tosin walo bonu sen edo benya ija ina tin tonle e mi wanu kwedo bado chiyan lo minesu po memo mekbo mi tonle bikpoji dokpo bon po yin donu konu nun badabada novi novi yini no po do walo dagbezi zan po blame on mi reyo mina dekan po nunu yanya bono yan kero bek bek tonle tonji Ei ero dandan membo mina momede alo mi do hudo alogoto hun mi huku aloka 118 dola po mina na chobona yoloa Mwela azokwe beden toton eno je hundo alo chion to vito siji e rodo ABPC

0: Radio Tokwa, FM 104.3, il est 20h.
1: Allo bachelet, un tout mi dento ha. Amo, wèlwèlou, chèvlo e bo, kredite ya vò, kome no sim. Ma wèlwèlou, pipo yo, e yi mega e nami e vò trolo yo, no wuntam. Ay, e ne yo, un koko, lo Celtics gondi yo. E no e nami kona, kodo kwa lo kwoko, lo fò an fè top apel tu e jive a, konete, eliminete, kodo ma yi misu pan, ya wò ative top apel. Bado kodo e, dedo deji, a kwa pas konet, bon tato mwo, ale pekando WhatsApp we a, video, stories we ne, anamon, 476 mwo, e yaka chulo mna dule to, eliminate, kodo chaka, ton pa on, ena nawe, 11,6 giga, bada konete wile, kakaboy, ena chiwi, a soje, a kukumon, e follow, ya uzi, etoile 199, 10, besi ten, kabi ya u, boka, super, up, wa, 70, 100% wa.

benevi nusu benevi nyonu do pe kere pe nkuro du bi onti abpc bobe le duamea etowo le dodo le afisu gbo e na benevi omi be mia nonzon mia wodo se keye du memegan le donti ne agbetongba ku o ye nu badake we la jowa mia dewoda sokudo etogba me nti eto lagban me a enu bada gan le beni e la tena ya gbetola kutoku afoku de o la jo mia be akwe alo mia be nu atodo de o la glenami ye eto ke we kunado e sipodi be nya ontia la babami ne watu akodo mia di kudo ameke we trodo mio wa abpc le bio be mia wodo e ke awoji eto ke doa mingba be yo aso afike si kodo alo afike to sasra sen ulea mingba sosi le funu ne wona mibe esiamu yi to chan.

etenia fokunami. Mingba soto, alo afi esi kodo le zameo. Negbanyi moke mitona ejeji yina sime alo akblemetan. Esi aten senu, alo la ito, uleke miswedo. Mingba dasi devyo, alo amegaho, ye wadon anigban. Afi eyo la don, miso ekpe, alo ati, alo nu hame hame wo, so kone niyabe abao idi. Ne esi ato di yi, alo ledo ahomea. Ame we la kwe ame kenke mwa mi fo, ye afike mi laten yi, ye ba yi di videa, miya yi funu, mingba no tebe nou ba gblegweo. Mingba dasi de vyo wa no gblegweo le to sasrame, gota, alo toke so miya gwato. Mingba nou esi keso afike ye esi kodo, alo toke we me si podi laten do. E hoke le zezeo, alo ke laten nya fokube nwa, mingba nwe meo. Miya be woma, sigbe duvi woma, anyigman be woma, sukulu be woma, alo woma dodwe ke wele miyasi wa, mi bla wo nywede do roba me, afie ye sima yi wakbo leo. Miya pote pere ke yi jivire, adre do alo akplo miya be gbo wo, koklo wo, enyi wo daro funu. Mi pote miya be nwa dodwe wo do tepe nywe, atike, enu dudu, alo miya be kuran ke to akho mena mi wo. Mi sozo, nenyi be mi kwa be si ale di yo, ne kuran baba lea mede wo. Ne midjayi afide ke si kodwa, enwe we osodwa nyi yo nagbe, yo la ten so soto we mi la no zan. Awuke yo la do, nenyibe oba jesime o la no siata, ye o la do nenyibe ojado aklogbalo, alo akloke domo. Nenyibe ojado to di hunde me, yakbe to sugbo le mea, mbadwe meo. Ye eseke ye to di hun kuto alo jume megan o doa, miya wado wadi. Ne di jakea, miya be vudo, alo to. Ke ye etoke dobe si dwe mea, mingba nui, ke ye mima de nye deo. Mi akwa gliwo, kudo khobe zin gliwo, bwela do nene abe akwe ome. Minane mi abe patokwa wo wase nene abe ange. Vevedea ame ke we le didipe alo waw deka le akome. Mi denuda le dodeo alo afike we si laten towo, le mi abe akwe wo alo akble wogbo ne si abaten vayi. Mi po afide ke yi jivide, ye gavide ke le miyasi, miyabe woma to dwe wo, toshe ke miyaten si akpo nou, mate si, alo radio ke meye toshe kwe lea, miyasone niyabe nou dado funu. Ne si avale di yowa, ebelele na medo kwebe se ke weye jumemegan wo dowa, miyakudo ame ke we trodo miwa miwa dowa di, mingba de afokube afode kwe o, mi jo le afike ye si kodo, ayi kome ke we la kona mi, alo afike ye jume megan so do anyi, ye mi aten no. Le tokman mebe nyagboa, afode de desi adenye adodwe, e do peke le to akodo juvio di ABPC. Le bio juvi desi adebe ba non zon. Ade afo adodwe, awodo ese ke we odo, ne waso to akodo amedo kwe, kudo ameke we trodo amedi. Mia no du, ye so tole miya ke mona anu bada, no vi si lele, kudo afo nye de demea. Afo ku ke we la toso eni yame. Mia de oda, ye mia honen akbe ogan. Ne vak blekenken, ye mi hiyan lo doa. Nomba fata ke yo so doa nye 118, ye mia yo. Ange ya, e so do pe ke le to akodo ju vyo di, ABPC e bo.

0: Ede bon metier to patrou mi to konton e mi kuru tu gbejin mi tele yo mi to lo mo kura gba gbejin mi bon wa e na be pere pere lesin lesin fi mi luwe tete so ko ya be tenu fun ko ya izen ko ten ipan yo mi so bo mi tan bo ranu bo bo leni mi ton le yo ye je reke bo mi tun din de mi mi khen e mi na du tu na jino di je ka gbe e bo ndo mi jin we na do le yo plan ton temele na bi yo to gule men mi ko sisi pan yo mi na zo bele o tete pese bo ndo na jino to nu mi sia
1: Bagoti ga donu e.
0: Ne mi fun gbonu mi.
1: Mo fun gandi gandi re se do Christmas that thing ko.
0: Mi lo fun dagbe. Mi bu ko abo.
1: Mo gbe mo kapo re mo bi.
0: Ye bi ro gbe inu mi e to gbe to.
1: No cosmos kapo yi mi e fin e din.
0: Mo we.
1: Mo do gbe nu Zakaria le gboran.
0: Iru toji.
1: Won na ru ko mo a.
0: I lo mo ru toji to e.
1: Mo do gbe nu Sebastian ya we de wa pe inu si ansi.
0: Iru toji bo so alo mi.
1: Ewe zombe lo pwishi sile.
0: Mwwe.
1: Ndo gberu toro mi tole lo fie di le lo poropo.
0: Mm.
1: Ufono do iro nunyonu me iro kano.
0: Mwwe.
1: Lo kare lo meti onunyonu me okaka.
0: Mm.
1: Do. Ebe di yon.
0: Oui.
1: Na lo kodo trow.
0: Mm.
1: Lo me di kou trow bo do mi jo mati me re. Mm. Nka fondo nou yido. Nou yido di me re do. Na no ti me nu me ropo e na lo ti jodo me de diwe
0: ganji
1: bo me ode su karu ti me ton ba re bo kan mo a
0: mo we
1: e ni o me we se si bo do nu me o ku tro bo ka te ko bo do ro che me ran
0: mm
1: ni de ku o na no te po mo na no ti me nu pe o
0: mo we

Ere komina bio ale supero meji nidu hanji betu meye me fine bundo meji ni nale inaji no gondo mi kutu kwenu akuno peru ton gote bijuo mi aru pedu peri peri chukan le ro ho hometon leo na moje meton e trotente me meri meri kune yon wei bundo meji ina

vite aussi, Benetton Emi. Do Benetton asin hade le meo, todo didiwe. Sino megbawe. Ene wa zomba zo, kwe no jerundo, alo chion to vito si leji, e yloro ABPC. Edo mi dawe do, minino acheji, bo kakwe do senya ija iton, bo e dole e. Bo nou, gbeto de ma imatinto, alo nou badabada de ma ajero sing ba me kwa me o. Sing ba me o, nou badabada we ba tanton reyon enan gbo me. E reyon enan zomba gbeto nou kutoku, a ouvi nou no je. E nou gbakwe, bonon re nou di nou gbeto ton le gble. Bonon zomba zon esin kuji kuji nou dome le e, enan gbakun. Nou a ija imi de sou po me le domi le ton kbo o. A be pese esin an zon kwe yon do mi dawe do. Mini kwe do sende le. To e di, alo, fi e sin ko gba mende. Bo si yon da danji e yo. E mando e mi na dasa o. E na bo te chi nou mi do si yon ku ido na bide o o. E ren we na ton nou bada bada wa. Mi ma dasa to de, alo a li e to di bo dasa e do zan me o. E na bo te yon a li e mi kuron gbona e bono I gleta alo a ki me vla fo e yo. Si yon ren we na wadan, alo. E re yon a yi do hu nou e nou koumi tono mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede. A tinta. Alo a tin debu ni I ji kpede nou e te zan de ji. E isi yon je mi gba ji. Alo e je ho de sabi yo ji hun. Mi fon me yon kwe yok be nou le bi. Nou mi bi yi chi fi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yon bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Doa yi sun le me. Sofla do le. Alo to si sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mo no e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do gesi we ma. We ma e mi na zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le bikpo o. Mi ren ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yi fi bo yi ji kpe de o. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Cho bo nou a dan ni wa gbo mi. Nou e ka yi taji nou mi le e. A tin ken. Nou dudu. Po do zogben holan kuran si nou e mi nan zan le. Po mi ten kwa. Bo bedo fi jide de u do kpo. Fi e a ima ja ide a bo e mwondo sin ren yon a gba mende vla fo le e. Zogwen ron lon kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou kuran ni ma a do men uli we o. E ye bi a do mi na se do. Bo nan I fi e sin gba mende le e o. Toji run, zo run. Alo nou e